ちょっと多分ね、30年で、これがまあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、まあ、なんで、